Svarið er þau sem óttast hann við eldheila. Þeir eru vona á miskun hans.